garxe xale bi dawuma ci saala yaay ndeer dila lay woyal sa juróom ñaari ma la la la la la.